0: Eda kun kini nbi wayi se wahala awe eyan ti poju ni e wa dakun ti wahala wa ba poju ki lo de to o toro fi mo le so fun wa
1: nibi to ye ka ni
0: su okay e nbo pada wa toro obo okay e mo pe won si pada wo yen pada
1: iwo gba emi
0: e si need the traffic.

0: kilo sele eh kole abi amo o kini a to wi leyin yo
1: wi wi de ko ma wi eyin le lo
0: mo eh olodun la wa nbe